går på kaja og frei bilag til med folkene ut i kø. De kommer gjespanes